mbo David ma jokwa e kesi ewo David hey makapa bori to mama David e kesi oh e kesi peja samiento e shababe ya wa